0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შვიდობით არანახვამდის გიმზერმზის ხივით მოფენის ლაშორი გზა სახლამდის წამია წუთი სოფელი შვიდობით არანახვამდის გიმზერმზის ხივით მოფენის რაშორი

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
15: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
16: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
18: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
20: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
21: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
4: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
9: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ხოლკა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
17: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
18: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ზენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ტეტესეპ.
3: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9:15 შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

დასავლეთ საქართველოს დღეს წვიმაელოდება, ტემპერატურა მესტიაში 9 გრადუსს გაუტოლდება, სოხუმში ამოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო ისევე როგორც ფოთში. ზუგდიდში ასევე ბათუმში 20, ზურგეთში 16, ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსი ამოსალოდნელი. ასევე იწვიმებს დღეს აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში ტემპერატურა ახალციხეში ისევე როგორც ბორჯომში აიწევს 14 გრადუსამდე, გორსელოდება 17, ცხინვალს 13, თელავს 19, ხოლო რუსთავს 20 გრადუსი სითბო. ოლოსკი რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის მართალია ამ მომენტში ცამოწმენდილია მეტნაკლებად და დღემზიანია, თუმცა დღის მეორე ნახევრიდან თბილის ელოდება წვიმა. ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს მაქსიმალურად, ამ მომენტში კი 14 გრადუსი სითბოა. მუსიკა გველოდება, წინ რამდენიმე წუთში მოისმენთ გადაცემა Beauty Lines ავტორადიოზე, რა შევხვდებით ასევე ინფორმაციით საათის განმავლობაში, როგორც საწვავის ფასების, ასევე ვალუტის კურსის შესახებ. მე კიდევ ერთხელ მინდა მშვიდობიანი უქმე და სასიამოვნო მგზავრობა გისურვოთ.

0: реклама.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტ ტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეკე 032-2511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. სხვაზე. ფაში თუ კალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობათ. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსის მაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც, მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადაა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ. დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს, უკვე ნამდვილად არსებობს. და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს. ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთ.

0: ხდება. მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავა შესრულ ჰაერის ნაკადს ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავა სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო

0: მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს, მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს, განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა, მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. კაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ.

რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციას ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ გაწვდით ლუკოილის, გალფის, რომპეტროლის და ვისოლის მონაცემებზე მოვისმინოთ. ცნობა ლუკოილის ტარიფები ასეთია: სუპერი 4.55, პრემიუმი 4.15, ევრო რეგულარი 3.90, ხოლო ევრო დიზელი 4.92 თეთრი ღირს. $4.59 თეთრია გალფში სუპერის ფასი, პრემიუმს $4.27 თეთრად ჩაასხამთ, ევრო რეგულარი 3.87, ევრო დიზელი კი $4.77 თეთრი ღირს. ჩახება რომპეტროლ სუპერის ფასი $4.56 თეთრია, პრემიუმი $4.16, ევრო რეგულარი 3.98, ხოლო ევრო დიზელი $4.89 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფები: სუპერის ფასი $4.94 თეთრია, პრემიუმი $4.16, ევრო რეგულარი 3.94, ევრო დიზელი კი $4.95 თეთრი ღირს.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საათის მიწურულს ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ გაგიზიარებთ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.60 ლარი შეადგინა ევრო 2.92 ლარს გაუტოლდა გირვანქა სტერლინგი 3.43 ლარი, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრ შეადგეს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: რას ვაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: Help G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნე ლამინძე დღევანდელი დღისთვის შაბათის უქმეს წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას მესტიაში 9 სოხუმში აგრეთვე ფოთში 21 გრადუსი იქნება 20 გრადუსამდე დადგება ზუგდიდსა და ბათუმში ზურგეთში 16 ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსია მოსალოდნელი გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში ახალციხესა და ბორჯომში ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აეწევს გორს ელოდება 17 გრადუსი სითბო ცხინვალს 13 თელავს 19 ხოლო რუსთავში ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის წვიმიანი იქნება დღევანდელი დღე ასევე თბილისში თუმცა გველოდება წვიმის ეპიზოდები სრულად დღის განმავლობაში წვიმა ნავარაუდევი არ გახლავთ ტემპერატურა აეწევს დღის განმავლობაში 19 გრადუსამდე ამ მომენტში კი 16 გრადუსია თბილისში

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
0: სიყვარულით Averse. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფკი 63 33.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით მორინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართებებს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომხმთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს, მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს, განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა, მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. ძვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ღაც. რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი.

0: ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500. მოასარი სანამდროა.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

3 ლარი და 86 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევროდიზელის 4 ლარი და 86 თეთრი. რაც შეეხება ტარიფებს პორტალში, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს, სუპერი 4 და 24, ევრო რეგულარს 3 ლარა და 84 თეთრა ჩაასხამთ, ხოლო ევროდიზალის ღირებულება გახლავთ ლიტრზე 4 ლარი და 79 თეთრი. მუსიკას უსმენთ და ხვდებით ერთმანეთს სულ მალე ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

კიდევაც ნახავ წარშეკდეს თოვლის წილწვიმაც ვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას დინარეები ხვიოდეს აღარ ვენიტანჯებოდეს და ცვისა შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას თაზე არ წივიყიოდეს

დავეროს სიცოცხლის სიო მომაკვდავარე მარესა გაუათასდეს სიცოცხლე ცაზემზესა და მთვარესა უხვათას ზღვნიდენ წყალობა სამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებაზე მოგაწყდით ინფორმაციას, რომლის მიხედვით 2 ლარი და 60 თეთრად შეფასდა 1 ამერიკული დოლარი. ევროს ღირებულებამ 2 ლარი და 92 თეთრი შეადგინა, გერმანკა სტერლინგი დღეს 3 ლარი და 53 თეთრია, თურქული ლირა კი 5 თეთრ შეადგენ. საათის ლაგერს მოისმენთ მომდევნო საათის დასაწყისში გადაცემა ადრენალინს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გავაჭეროთ ბევრი მუსიკით. ჩვენ შევხვდეთ ერთმანეთს მომდევნო საათის 20 წუთზე ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი შესრულდა. დილომშვიდობის.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: 台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾 გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: "ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროდ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას."
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
13: Wildberries.
14: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
16: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
17: MBC Bank წერტილი G.
18: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრული სია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
19: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
1: ცენტრში. სიმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაგოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან ერთ წუთში, მაგრამ

0: უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე, გვხვდებით კიდევ ერთხელ ვარაუც დღევანდელი დღისთვის 3 ოქტომბრისთვის. წარმოგიდგენ, წვიმიანი იქნება დღეს დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა სოხუმში 21 გრადუს გაუტოლდება, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 9, ზუგდიდში, ასევე ბათუმში 20, ოზურგეთში 16, ქუთაისში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, ახალციხესა და ბორჯომში ჰაერი თანაბრად 14 გრადუსამდე გატბება, გორსელოდება 17 გრადუსი სითბო, ცხინვალს 13, თელავში 19, რუსთავში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი. წვიმაელოდება დღეს ასევე თბილისის დედაქალაქში, დღის მეორე ნახევარი იქნება ნალექიანი, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 18 გრადუსია თბილისში.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი ცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ. 2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი Lorax-ი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის Lorax-ის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი, ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი ვაიტი. Lorax-ი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 351 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 70 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა.
1: Na na na na na na na na na na na na going off to make a sneeze.
0: ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

საუნდტრეკის კრებულის ლიდ სინგლი Let It Grow-ა, რომელსაც ესთერ დინი ასრულებს. კრიტიკოსების მხრიდან საუნდტრეკის შეფასება არაერთგვაროვანი იყო. მაგალითად, Hollywood Reporter-ის კინოკრიტიკოსი თვლიდა, რომ კრებულში თავმოყრილმა ვერც ერთმა სიმღერამ ვერ შეძლო ბოლომდე გადმოეცა რეჟისორის სურვილი. იყო მეტად ისტერიული და ხმაურიანი, ვიდრე სცენარზე მორგებული.

All Music-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს კრისტოფერ მორგენმა კი განმარტა. თავარი სიმღერები ისევე როგორც თავად ფილმი დივერსიული და სულელურია.

თუმცა განსხვავებულად შეაფასეს ფილმის საუნდტრეკ დაკრებულის მეორე ნაწილი, სადაც ჯონ პაუელის ორიგინალურ სიმღერებს ვისმენთ. ამბობდნენ, რომ ნაწარმოებებში ნამდვილად იგრძნობოდა ჯონის ძველი სკოლის ორკესტრული დიდებულება, გამოცდილება და ოსტატობა, რამაც საბოლოოდ სასურველ შედეგსაც მიაღწია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი და 40 წუთი შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას ამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ გაწვდით ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას. ვეცნობით, ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 60 თეთრად შეფასდა. ევროს ღირებულებამ შეადგინა 2 ლარი და 92 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს. მუსიკალური პაუზა, მცირე სარეკლამოც ასევე, გადაცემა ავტოსთორი და ბევრი მუსიკა გელოდება ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: Spent 24 hours could have bought me flowers.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად

0: და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს, მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო: მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს, განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს, ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა, მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი იაგუარი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა, ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა: გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: აკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ, ამჯერად ვეცნობით ტარიფებს. ლუკოილში, გალბსა და რომპეტროლში. ლუკოილში

ლიტრის სუპერი 4 და 55 პრემიუმი 4 და 15 ევრო რეგულარი 3 და 90 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 92 თეთრი ღირს. გალფში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 59 თეთრია, პრემიუმს 4 ლარად და 27 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარად და 97 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარად და 77 თეთრად შეიძენთ. დარაჩა ეხება ტარიფებს რომპეტროლში. სუპერი 4 და 56, პრემიუმი 4 და 16, ევრო რეგულარი 3 და 88, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 99 თეთრი ღირს. გამართლებული შენაძენები და ბედნიერი მგზავრობა მინდა გესურვოთ. რამდენიმე წუთში ისევ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს სტილს და სასიამოვნო განწყობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებულ ვისთანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.

0: 1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ავეცნოთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძე. კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ვარაუდს. დღეს შაბათის უქმეა, გახლავთ 3 ოქტომბერი. წვიმიანი იქნება დასავლეთ საქართველოში დღე. ტემპერატურა მესტიაში 9 გრადუსამდე, აეწევს 21 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში, ისევე როგორც ფოთში. ზუგდიდში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთს 16, ქუთაის 19, ბათუმს კი 20 გრადუსი სიტყვაელის. ალექია წვიმის სახით მოსალოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში. ახალციხესა და ბორჯომში 14, ცხინვალში 13, გორში 17, თელავში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სიტყვა ივარაუდეს. ბოლოს რაც ეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, წვიმის ეპიზოდები გველოდება თბილისში. დღის განმავლობაში ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში 18 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Herz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Herz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველა

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. დისტანციის დაცვა შესაძლებლობას მოგცემთ წინასწარ გათვალოთ ნებისმიერი სიტუაცია და თავიდან აიცილოთ როგორც სწრაფი მუხრუჭი და შესაბამისად ხუნდების ცვეთა, ასევე სიჩქარის თავიდან აკრეფა და იმ მომენტში საწვავის ხარჯის შესაბამისი მატება. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

როგორც იცით, უქმეების განმავლობაში ავტორადიოზე კვირის განმავლობაში მომხდარ მნიშვნელოვან თემებს ვაჯამებთ და ბოლო კვირის კი არა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში გლობალურად ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა გახლავთ საწვავის ნავთობის ფასების მატება. ახლა კი ოფიციალურ სტატისტიკაზე ვისაუბროთ. მსოფლიოში ბენზინის, დიზელის და საავიაციო საწვავის ფასები ომის დაწყებამდე არსებულ დონესთან შედარებით 60-დან 97%-ამდეა გაზრდილი. ამას ყოველდღიურად გრძნობთ ჩვენს ქვეყანაში. მათ შორის ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯული კოზაკმა განაცხადა. მისი თქმით, ფასების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ნავთობ გადამამუშავებელი სიმძლავრეების დეფიციტია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირების პრობლემები. განსაკუთრებული გავლენა აქვს ჰორმუზის სრუტეში

შექმნილ სირთულებს, ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ნავთობ გადამამუშავებელი ობიექტების ნაწილის დაკარგვას. ფონდის განცხადებით, დარჩენილი ალტერნატიული საწარმოები თითქმის მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობენ. მსოფლიო ბაზარზე არსებული არასტაბილურობა განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა გერმანიაში, სადაც საწვავის ფასების მკვეთრი ცვლილებები დაფიქსირდა. ქვეყანაში 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებში საწვავზე საგადასახადო შეღავათი ლიტრის ფასს დაახლოებით 17 ევროცენტით უნდა ამცირებდეს. პროგრამის ღირებულება გერმანიის ბიუჯეტისთვის თითქმის 2.5 მილიარდი ევროა. თუმცა შეღავათის ამოქმედების პირველივე დღეს გერმანიის ზოგიერთ ბენზინგასამართ სადგურზე საწვავის ფასმა რამდენიმე საათში მნიშვნელოვნად მოიმატა. ბერლინში E10 ტიპის საწვავის ფასი დაახლოებით 2 ევროდან 2 ევროსა და 26 ცენტამდე მერყეობს, ხოლო დიზელის ფასი 2.16-დან 2.41-ამდე. მიუხედავად დღის განმავლობაში დაფიქსირებული ზრდისა, წინა დღესთან შედარებით საწვავი საბოლოოდ 14-15 ევროცენტით იაფი დარჩა. გერმანული გამოცემა ბილდის მიერ გამოკითხული მძღოლები აცხადებენ, რომ საგადასახადო შეღავათის ეფექტი მოსალოდნელზე ნაკლები აღმოჩნდა. საზღვრისპირა რეგიონების ზოგიერთი მცხოვრები კი საწვავის ჩასასხმელად მეზობელ პოლონეთში გადასვლას ამჯობინებს. საწვავის გაძვირება დიდ ბრიტანეთშიც ფიქსირდება. დიზელის საშუალო ფასმა ქვეყანაში ისტორიაში პირველად ლიტრზე 2 ფუნტს გადააჭარბა. საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ვითარების გათვალისწინებით ანალიტიკოსები უახლოეს კვირებში საწვავის ფასების შემდგომი ზრდის შესაძლებლობაზეც საუბრობენ. საწვავის ბაზარზე შექმნილი მდგომარეობა აჩვენებს, რომ ფასებზე გავლენათ მხოლოდ ნავთობის ღირებულება არ ახდენს. ნედლეულის ტრანსპორტირების შეფერხებები, გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის დაზიანება და არსებული სიმძლავრეების მაქსიმალური დატვირთვა მოწოდების ჯაჭვზე დამატებით ზეწოლას ქმნის, რაც საბოლოოდ ავტომობილებისთვის განკუთვნილი საწვავის ფასზეც აისახება მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მძიმედ. სწორედ საწვავის ფასებზე ვისაუბრებთ და მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგური ქსელის შემთხვევაში ჩვენი მომდევნო შეხვედრისას.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჰელპიჯი, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@ertiligize ან დაგვიკავშირდით 577-301010. ჰელპი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: RMG RMG-ის დროით საქართველოში
1: 12 საათი და 55 წუთი შესრულდა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით საწვავის ფასებზე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში, როგორც დაგპირდით და ამჯერად ვისოლის სოკარის და პორტალის ტარიფებს გაგაცნობთ. ვისოლში სუპერი 4 და 54, პრემიუმი 4 და 16, ევრო რეგულარი 3 და 94, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 95 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი 4 ლარი და 50 თეთრია, პრემიუმი 4 და 15, ევრო რეგულარი 3 და 86, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 86 თეთრი ღირს. და რაც შეეხება ტარიფებს პორტალში, სუპერი 4 და 24, პრემიუმი 4 და 4, ევრო რეგულარი 3 და 84, ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ

0: მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ ჰგავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული. აი, Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გხვდებით ინფორმაციით ამინდზე. ვარაუც კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს შაბათი სუქმია დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი ამინდიელოდება. ტემპერატურა სოხუმში 21 გრადუსს გაუტოლდება, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 9, ზუგდიდში ასევე ბათუმში 20, ოზურგეთში 16, ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. იწვიმებს დღეს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, ახალციხესა და ბორჯომში ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, გორსელოდება 17, თელავს 19, ცხინვალს 13, ხოლო რუსთავს 20 გრადუსი სითბო. და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქში ამ მომენტში 19 გრადუსი სითბოა, როგორც ჩანს დღე უფრო მეტად მშრალი გამოვა ვიდრე ველოდით, რადგან წვიმის ერთი ხანმოკლე ეპიზოდი გველოდება შუადღის საათებში, შემდეგ უკვე გამოიდარებს და ასეთი ამინდი შენარჩუნდება თბილისში ხვალაც.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-მდე დრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatsvavit.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22

0: 14-18 საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ. 2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი ლორაქსი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის ლორაქსის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი,

0: ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი უაიტი. ლორაქსი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 351 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 70 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა.
1: Na na na na na na na na na na na na going off to make a sneeze.
0: ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

საუნდტრეკის კრებულის ლიდ სინგლი Let It Grow-ა, რომელსაც ესთერ დინი ასრულებს. კრიტიკოსების მხრიდან საუნდტრეკის შეფასება არაერთგვაროვანი იყო. მაგალითად, Hollywood Reporter-ის კინოკრიტიკოსი თვლიდა, რომ კრებულში თავმოყრილმა ვერც ერთმა სიმღერამ ვერ შეძლო ბოლომდე გადმოეცა რეჟისორის სურვილი. იყო მეტად ისტერიული და ხმაურიანი, ვიდრე სცენარზე მორგებული.

All Music-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს კრისტოფერ მორგენმა კი განმარტა. თავარი სიმღერები ისევე როგორც თავად ფილმი დივერსიული და სულელურია. თუმცა განსხვავებულად შეაფასეს ფილმის საუნდტრეკთა კრებულის მეორე ნაწილი, სადაც ჯონ პაუელის ორიგინალურ სიმღერებს ვისმენთ. ამბობდნენ, რომ ნაწარმოებებში ნამდვილად იგრძნობოდა ჯონის ძველი სკოლის ორკესტრული დიდებულება, გამოცდილება და ოსტატობა, რამაც საბოლოოდ სასურველ შედეგსაც მიაღწია.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: რას ვაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
19: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ტრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულ და ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია, ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იულად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან ცივილის ხმას გამოსცემს, სათუა რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საათის მიწურულს ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ გაცდით. დღეს ეროვნული ბანკის დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 60 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი გაუტოლდა 3 ლარსა და 53 თეთრს. ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრია. თურქული ლირა კი 5 თეთრ შეადგენს.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებულ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:00-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
18: ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
21: Fit

0: კიდევ ერთხელ მოგაწვდით ცნობას მოსალოდნელ ამინძე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 3 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოს წვიმაელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 9, სოხუმში ასევე ფოთში 21. ზუგდიდში 20 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში, ოზურგეთში 16, ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. მოიღრუბლება და თითქმის ყველგან გაწვიმდება დღეს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში თანაბრად 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალს 13, გორში 17, თელავს 19, ხოლო რუსთავს 20 გრადუსი სიტყველოდება. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ხანმოკლე წვიმა ასევე მოსალოდნელი, თუმცა დღის პირველ ნახევარში ტემპერატურა კი 19 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში. ამ მომენტში თბილისში 19 გრადუსია, სწორედ.
1: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%

0: 20%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ცაცრის ნისს ქსნოს დროს გავშამს დროს გავსკავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს გადაგოგდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს ზეს გავს

0: 14 საათი 35 წუთი საქართველოში და ჩვენი ქალაქის დღესასწაული, რომელიც სწორედ დღეს და ხვალ აღინიშნება საქართველოს დედაქალაქში. მე მინდა ძირითად ლოკაციებზე მოგახსენოთ: რიყის პარკი, ორბელიანის მოედანი, გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი და ევროპის მოედანი მეტეხის ხიდი. თურთ იქნება ძირითადი ლოკაციები მიმდინარე თბილისობის დღესასწაულზე. ხოლო რაც შეეხება ღონისძიებებს, მრავალფეროვანი არჩევანია წარმოდგენილი ტრადიციულად: ქართული ხალხური ცეკვები, ტრადიციული კონცერტები და თბილისური ჰანგები, მოსავლის ბაზრობები და არაერთი კულინარიული სივრცე იქნება წარმოდგენილი, ასევე გასართობი და შემეცნებითი პროგრამები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის. მე კი ზღადამჩენია სასიამოვნო და დასამახსოვრებელი მოგონებების შეგროვება გისურვოთ მიმდინარე თბილისობის დღესასწაულზე.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე

0: ძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალი ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში ლუკოილის, გალფის და რომპეტროლის ტარიფებს გაგაცნობთ. ლუკოილში სუპერი 4.55, პრემიუმი 4.15, ევრო რეგულარი 3.90, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 92 თეთრი ღირს. გალფში სუპერის ფასი 4 ლარი და 59 თეთრია, პრემიუმში შეიძენთ 4 ლარა და 27 თეთრად, ევრო რეგულარი 3.87, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. რაჭა ხება რომ პეტროლის ტარიფებს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 56 თეთრია, პრემიუმი 4 და 16, ევრო რეგულარი 3 და 88, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 89 თეთრი ღირს.
1: სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 14 საათი და 47 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. Come on, just give it to me. Give it to me.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური Jaguar-ის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ Supercharger-ი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. კაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
5: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა

0: გჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ. 2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი ლორაქსი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის ლორაქსის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი, ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი ვაიტი. ლორაქსი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 351 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 70 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა. ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი

რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

საუნდტრეკის კრებულის ლიდ სინგლი Let It Grow-ა, რომელსაც ესთერ დინი ასრულებს. კრიტიკოსების მხრიდან საუნდტრეკის შეფასება არაერთგვაროვანი იყო. მაგალითად, Hollywood Reporter-ის კინოკრიტიკოსი თვლიდა, რომ კრებულში თავმოყრილმა ვერც ერთმა სიმღერამ ვერ შეძლო ბოლომდე გადმოეცა რეჟისორის სურვილი. იყო მეტად ისტერიული და ხმაურიანი, ვიდრე სცენარზე მორგებული.

All Music-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს კრისტოფერ მორგენმა კი განმარტა. თავარი სიმღერები, ისევე როგორც თავად ფილმი, დივერსიული და სულელურია. თუმცა განსხვავებულად შეაფასეს ფილმის საუნდტრეკთა კრებულის მეორე ნაწილი, სადაც ჯონ პაუელის ორიგინალურ სიმღერებს ვისმენთ. ამბობდნენ, რომ ნაწარმოებებში ნამდვილად იგრძნობოდა ჯონის ძველი სკოლის ორკესტრული დიდებულება, გამოცდილება და ოსტატობა, რამაც საბოლოოდ სასურველ შედეგსაც მიაღწია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ხელსაწყობის დაფაზე ინთება წითელ ფრჩხილებში ჩასმული ძახელის ნიშანი, ანუ ის ნატურა, რომელიც ხელის მოხრუჭის ამოწევისას ინთება, მაგრამ მოხრუჭი რეალურად არ არის ამოწეული. მანქანა სამოხრუჭო სისტემაში სამოხრუჭეს სითხეა კლია და დამატება საჭიროებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი სითხის დამატება კარგი არ იქნება. სავარაუდოდ სითხის დონემ დაიწია, რადგან სამოხრუჭე ხუნდები რაღაც დონემდე გაცვდა. სასურველია გადაამოწმოთ ხუნდების მდგომარეობაც. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე

0: გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაცანთი ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთებს.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 577-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ჩვენ შედობის როლია საქართველოს 15 საათი და 44 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ მომენტიდან გვანცაიწებს ავტორადიო სტალღაზე მუშაობას და მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს ტრადიციულად ჩაბატრეს გავატარებთ ერთად. მე და თქვენ გისურვებთ მშვიდობი ამ გზარობას, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ და გეტყვით მადლობას იმისთვის, რომ ხართ მომართულები სტალღაზე, რომელსაც ჰქვია ავტორადიო.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

კიდევ ერთხელ მივესალმები მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა. პრინციპში ახლა დაიწყო ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც, თუმცა პირველ ამბათ მინდა რომ ერთ-ერთ თემაზე ვისაუბრო, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ავტომობილის მძღოლებისთვის და სავარაუდოდ არა მხოლოდ საინტერესო. სოფლიოში ბენზინის, დიზელისა და საავიაციო საწოვის ფასები ომის დაწყებამდე არსებულ დონესთან შედარებით 60-97%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯული კოზაკმა განცხადება გააკეთა, რომლის თქმითაც ფასების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ნავთობ გადასამუშავებელი სიმძლავრეების დეფიციტი არის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირების პრობლემები, განსაკუთრებული გავლენა აქვს ჰორმუზის სრუტეში შექმნილ სირთულეებს და ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ნავთობ გადასამუშავებელი ობიექტების ნაწილის დაკარგვას. ფონდის განცხადებით დარჩენილი ალტერნატიული საწარმოები თითქმის მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობენ. ამავდროულად მსოფლიო ბაზარზე არსებული არასტაბილურობა განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა გერმანიაში, სადაც საწოვის ფასები მკვეთრი ცვლილებებით ფიქსირდება. ქვეყანაში 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებში საწოვზე საგადასახადო შეღავათები ლიტრის ფასს დაახლოებით 17 ევროცენტით უნდა ამცირებდეს. პროგრამის ღირებულება კი გერმანიის ბიუჯეტისათვის თითქმის 2.5 მილიარდი ევრო არის. თუმცა შეღავათის ამოქმედების პირველივე დღეს გერმანიის ზოგიერთ ბენზინგასამართ სადგურზე საწოვის ფასმა რამდენიმე საჩი მნიშვნელოვნად მოიმატა. ბერლინში ბენზინის ფასი დაახლოებით 2 ევროდან 2.5 ევრომდე გაიზარდა, ხოლო დიზელის ფასი 2.5 ევროდან თითქმის 3 ევრომდე. დეტალებს ვებზეც მიმოიხილავთ, მაგრამ ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად დღის განმავლობაში დაფიქსირებული ზრდისა, წინა დღესთან შედარებით საწოვის საბოლოო დაახლოებით 14-15 ევროცენტით იაფი დარჩა. გერმანული გამოცემა ბილდის მიერ გამოკითხული მძღოლები კი აცხადებენ, რომ საგადასახადო შეღავათის ეფექტი მოსალოდნელზე ნაკლები აღმოჩნდა. ზღვისპირა რეგიონების ზოგიერთი მცხოვრები კი საწოვის ჩასასხმელად მეზობელ პოლონეთში გადასვლას ამჯობინებს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური Jaguar-ის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს, მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს, განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა, მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა, ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. Салонშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.6%.

0: 66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 73 33.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციას გიზიარებთ ჩვენ სტავღაზე დასავლეთ საქართველოს სოლბადე ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის 4 ოქტომბრისთვის ალოდება უმეტეს რეგიონში უნალეკო დღე ტემპერატურა სოხუმის 20 გრადუსი ელის ზუგდიდის და ბათუმის მსგავსად ასევე ქუთაისშიც 20 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები 10 მესტიაში 17 ოზურგეთში 21 ფუეთში დაფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უნალეკო ახალციხეში 16 15 ბორჯომში ვარაუდობენ გორსა და თელავში 17 14 ცხინვალში ელის როსტოვსკი 20 გრადუსი ელოდება და რაჩი ახება თბილისი არის მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსი გაუტოლდება დღე უნალეკო ჩაივლის.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
2: საქართველოში 16 საათი და 20 წუთია.
3: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი ლორაქსი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის ლორაქსის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი, ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი ვაიტი. ლორაქსი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით $351 მილიონი გამოიმუშავა $70 მილიონის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა. ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

საუნდტრეკის კრებულის ლიდ სინგლი Let It Grow-ა, რომელსაც ესთერ დინი ასრულებს. კრიტიკოსების მხრიდან საუნდტრეკის შეფასება არაერთგვაროვანი იყო. მაგალითად, Hollywood Reporter-ის კინოკრიტიკოსი თვლიდა, რომ კრებულში თავმოყრილმა ვერც ერთმა სიმღერამ ვერ შეძლო ბოლომდე გადმოეცა რეჟისორის სურვილი. იყო მეტად ისტერიული და ხმაურიანი, ვიდრე სცენარზე მორგებული.

All Music-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს კრისტოფერ მორგენმა კი განმარტა. თავარი სიმღერები, ისევე როგორც თავად ფილმი, დივერსიული და სულელურია. განსხვავებულად შეაფასეს ფილმის საუნდტრეკთა კრებულის მეორე ნაწილი, სადაც ჯონ პაუელის ორიგინალურ სიმღერებს ვისმენთ. ამბობდნენ, რომ ნაწარმოებებში ნამდვილად იგრძნობოდა ჯონის ძველი სკოლის ორკესტრული დიდებულება, გამოცდილება და ოსტატობა, და მათ საბოლოოდ სასურველ შედეგსაც მიაღწია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. 2

0: გძალდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა ავტორადიო სტალღაზე 16 საათი და 56 წუთიც შესრულდა საქართველოში და აქვე მინდა კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრო რომელიც Toyota Land Cruiser-ს უკავშირდება Toyota Land Cruiser-ის თემატიკით ტანსაცმლის ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ლიმიტირებული კოლექცია გამოუშვა იაპონური ავტომწარმოებლის მარკეტინგულ პროექტებზე პასუხისმგებელმა Toyota Konic Prom ამერიკულ ბრენდ დანერთან თანამშრომლობით სპეციალური სერია შექმნა რომელიც ლეგენდარული ყველგან მავლის დიზაინითა და სტილით არის შთაგონებული კოლექცია სახელწოდებით Land Cruiser Official Items იაპონიაში 16 ოქტომბერს გაიყიდება პროდუქციის შეძენა კი შესაძლებელი იქნება Toyota-ს ოფიციალურ ონლაინ მაღაზიაში შერჩეულ დილერებთან და დანერის სავაჭრო წერტილებში ფასები 1320-დან 19600 იენამდე მერყევს რაც დაახლოებით 9-დან 250 დოლარამდე არის კოლექციის მთავარი ნაწილი მინდა თქვა რომ დანერ ფილდერის ორი სპეციალური ვერსია არის ფეხსაცმელი წყალგამძლე ტყავისგან არის დამზადებული და აღჭურვილია კორტექსის მემბრანით ვიბრამის ძირით და ასევე ორთოვაითის საფენებით შავი urban ვერსია ვერცხლისფერი დეტალებით Land Cruiser 200-ის დიზაინით არის შთაგონებული მისი ფასი 19600 იენი არის რაც დაახლოებით 250 დოლარს შეადგენს მეორე ოქროსფერი overland-ი კი კლასიკური Land Cruiser 60-ის ორფერიან ვიზუალსა და გვერდის დეკორატიულ ზოლებს იმეორებს და იგივე ფასად იყიდება ვებზე ფოტოები შეგიძლიათ მოიხილოთ ფორტუნაჯი კოლექციაში კი მხოლოდ ფეხსაცმელი არ შედის მომხმარებლებს ასევე შესთავაზებენ მოკლე და გრძელ მკლავიან მაისურებს რომელთა ფასი დაახლოებით 42-55 დოლარის ფარგლებში იქნება წინდებს კი დაახლოებით 8 დოლარად გაყიდიან ზოგიერთ ტანსაცმელსა და აქსესუარს ექსკლუზიური ფერები აქვს რომელთა შეძენაც მხოლოდ Toyota-სა და დანერის გაყიდვის არხებით იქნება შესაძლებელი სპეციალური ვაფლის ქსოვილის თერმული მაისურების გაყიდვა კი ნოემბრის დასაწყისში იგეგმება
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე

0: Let go.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით და ურთიერთობის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს დავასრულებთ. ვისოლის ქსელში დღეისთვის სუპერის ღირებულება 4:54 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი საფასური 4:16 თეთრია. ევრო რეგულარი შეძენას თუ დააპირებთ ფასი 3:94 გახლავთ. ევრო დიზელი საფასური კი 4:95-ა. სოკარის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ ფასი 4:50 თეთრი დაგვდებათ. პრემიუმის ღირებულება 4:15, ევრო რეგულარი 3:86, ევრო დიზელი საფასური

0: ზანა საინტერესო ისტორია აქვს ამ ნამუშევარს, ტრეკი რომელიც ახლა საათის შლაგერის კატეგორიაში ჟღერს, სიმღერას ლუდაკრისი ასრულებს და ტრეკი გამოვიდა 2018 წელს. საინტერესო ისტორიით, იმიტომ რომ 2018 წლის 12 იანვარს თავდაპირველად დაიწერა NBC-ის სუპერ ბოულის გახსნისათვის, შემდეგ კი NBC მის 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიადის გაშუქებაშიც კი გამოიყერა. კერი ანდერვუდის იდეა იყო ეს ყველაფერი, რომ სიმღერა ყოფილიყო არა მხოლოდ სპორტსმენებზე, არამედ ნებისმიერ ადამიანზე, რომელიც რაღაცას ებრძვის და ცდილობს, რომ წაიწიოს წინ. სანჩორის კომერციულად საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ნამუშევარი. შეერთებულ შტატებში ბილბორდის ცხელასეულში მოხვდა 57 პოზიციაზე. გამოსვლისთანავე შეერთებული შტატების iTunes-ის ყველა ჟანრის ჩარტში გახდა პირველ ადგილოსანი. სუპერ ბოულის გახსნის შემდეგ სიმღერამ კიდევ უფრო მოიმატა სტრიმების კუთხითაც. შემდეგ კი რეამ სიმღერა მიანიჭა სერტიფიკატი ორჯერ, თანი პლატინის სერტიფიკატზე არის საუბარი. და კიდევ ერთ საინტერესო რამ არის ამ ნამუშევართან დაკავშირებით, რომ სუპერ ბოულის გახსნის ვიდეო 131 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა მსოფლიოში, რაც თავისთავად ხელს უწყობდა ამ სიმღერის წარმატებასაც. როგორც თქვით, სიმღერას მისმენთ საათის შლაგერის კატეგორიაში, ტრეკი რომელიც 00 უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება, ლუდაკრისის სიმღერით The Champion.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

აკოკი სანამ მუსიკალური პაუზით ყოველს გაგრძელდება ურთიერთობა, მოგვენ თავი არ მოგაბეს რა, ეც თუ მოგაბეზრეთ, არ ვიცი, სიაზე მოგიყვებით, რომ საკუთარი მუსიკალური კატალოგი 50%-იანი წილი მან გასერთობდა საინვესტიციო კომპანიას For House მიყიდა, TMZ-ის ცნობებით გარიგების ღირებულება 180 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს, ხელშეკრულება მოიცავს უფლებებს ავსტრალიელი მომღერლისა და სიმღერების ავტორის ისეთ გლობალურ ჰიტებზე, როგორიც Chandler-ი არის, როგორიც Titanium-ი არის და ასე შემდეგ. მუსიკალური უფლებების გაყიდვა არტის საშუალებას აძლევს, რომ მომავალში მისაღები პოტენციური შემოსავალი ერთიან მსხვილ კაპიტალად აქციოს სია. ერთჯერადად იღებს სოლიდურ თანხას 180 მილიონ დოლარს, რაც მას ფინანსურ სტაბილურობასა და ახალ პროექტებში ინვესტირების საშუალებასაც მისცემს. ეს კონკრეტული კომპანია კი მიიღებს წილს ამ შემთხვევაში 50%-იანს ყოველი სტრიმიდან, რადიოეთერიდან, მათ შორის ფილმიდან და რეკლამებიდან და ასე შემდეგ. Entertainment-ი არის შვედური კომპანია, რომელიც ცნობილი არის მუსიკალურ ინდუსტრიაში მსხვილი ინვესტიციებითა და ბრენდების განვითარებით, მათ შორის ABBA-ს ვირტუალური შოუ, ABBA Voyage-ი და ჯგუფ KISS-ის კატალოგის სრული შესყიდვა მოახერხა. მუსიკალური კატალოგების შესყიდვა კი ბოლო წლებში არის საკმაოდ აქტიური, უმსხვილეს ბიზნეს ტრენდადაც იქცა და რატომაც არა, თუ ეს არტისტებს აძლევთ იმის საშუალებას, რომ ფინანსური მოგებები მენეჯმენტის კუთხით კიდევ უფრო დაალაგონ.

ინვესტიტ ამაში კი ეს კონკრეტული კომპანია ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, და ეხმარება ინვესტორები პოპ ჰიტებს განიხილავენ როგორც სტაბილურ აქტივს და ამიტომაც ყოველთვის საუბრობ ხოლმე რომ ინტელექტუალური საკუთრება არის ინტელექტუალური საკუთრება და არავის არ აქვს იმის უფლება რომ რაღაცნაირად ავტორის უფლებები დაარღვიოს ან მიითვისოს ან მოიპაროს ან უნებართვოდ გამოიყენოს ხვის სიმღერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის კულტურის სფეროში, ზოგადად კულტურასა და შოუ ბიზნესში. ამიტომ ნელ-ნელა თუ გავითავისებთ ადამიანებს იმას რომ სხვისი აი ამ უფლებების დარღვევა არის უკანონო, ძალიან კარგი იქნება. ისევე როგორც უძრავ ქონებასა და ოქროს, ზუსტად ასეთივე მიდგომით უყურებენ ადამიანები და მეც და ძალიან ბევრი დღეს უკვე, რომ ინტელექტუალური საკუთრება ზუსტად ისეთივე ქონება არის, როგორც თავში ვახსენე, მაგალითად ბინა, მაგალითად ოქრო და ასე შემდეგ, რადგან კლასიკური სიმღერები წნების განმავლობაში ბუნებრივია რომ არ კარგავენ აქტუალობასა და მუდმივად აგენერირებენ ფულად ნაკადებს ციფრულ პლატფორმებზე და მეტუმეტეს დღეს, როდესაც ეს ციფრული პლატფორმები უფრო და უფრო ვითარდება სოციალურ მედიასთან ერთად. სიამდე კი მსგავსი ნაბიჯი არაერთმა ჩვენთვის საყვარელმა არტისტმა და ვარსკვლავმა გადადგა, როგორიც არის ბობ დილანი, როგორიც არის ბრიუს სპრინგსტინი, შაკირა და ჯასტინ ბიბერი მათ შორის.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ათგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დრო დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ დილით გაღვიძებით სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Avershi, oktobris siakhleebis tvea. Ganakhlebuli assortimenti, meti brendi da meti archevani tavis movlis kosmetikisa da baushta kategoriebshi. Ezviet Avers da aghmuachinet oktobris gansakutrebuli shetavazebebi. Siqvarulit Aversi.
2: რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრჯით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტრო სამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კეჩი რანი ჩვენს ტალღაზე nothing on you სიმღერის ახალწოდებით ტრეკი რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ჩვენ კი ამინდის ინფორმაციით ხვდებით ერთმანეთს
1: ამინდი ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის სინოპტიკოსთა ვარაუდით ელოდება უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდი 4 ოქტომბერს 25 გრადუსიელის ბათუმის, ქუთაისის და სუბედის მსგავსად მესტიაში 10, 17 ოზურგეთში ფოთში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უნალექო ახალციხეში 16 გრადუს, 15 ბორჯომში ვარაუდობენ გორსა და თალავში 17-14 ცხენოს, რუსთავს 20 გრადუსი ელოდება. და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს დღე უნალექოდ შაივლი.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 17 საათი და 24 წუთია.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
3: რეკლამა.
4: 1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 659 ლარი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
7: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about them.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობათ. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსის მაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც, მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადაა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ. დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს უკვე ნამდვილად არსებობს. და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს. ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ, თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
1: თეთრი. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: down.
1: ამჟამად ძოალიპა ჩვენს ტალღაზე ნიუროლ სიმღერის სახელწოდებით საქართველოში კი 17 საათი და 40 წუთით შესრულდა. სიმღერის ასრულობისთანავე ვისაუბრებთ პოპკულტურის ტრიუმფზე ბოლო 11 წლის განმავლობაში MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოებას ყველაზე დიდი აუდიტორია მოყვა. დეტალები ზუსტად 1 წუთში.

0: გამოცემაში 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში რომ გამართა MTV Video Music Awards, ამაზე ისედაც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ მე და თქვენ. მუსიკალურ ინდუსტრიაში ნამდვილი გარდამტეხა მოხდა, იმიტომ რომ ნიელსენის ოფიციალური მონაცემების საფუძველზე შოუმ CBS-ზე და MTV-ს არხებზე ჯამში თითქმის 9 მილიონი მაყურებელი მიიზიდა. ეს არის დაჯილდოების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2015 წლის შემდეგ, რამაც წინაწალთან შედარებით რეიტინგების რეალური 60%-იანი ზრდა დააფიქსირა. კულტურის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა მუსიკალურმა მოვლენამ Snoop Dogg-ის მასპინძლობით დაამტკიცა, რომ ტრადიციულ ტელე-ტრანსლაციებს მაყურებლის მიზიდვა კვლავ შეუძლია, თუ სცენაზე ინდუსტრიის რასაკვირველია გიგანტები იკრიბებიან. ცერემონიას ასე წარმატებას სრული რამდენიმე ფაქტორი შეიძლება უწყობდეს ხელს. CBS-ზე დაჯილდოების დაწყებამდე ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ლიგის დაძაბული მატჩი გადაიცემოდა, სადაც Baltimore Ravens-მა Dallas Cowboys-ი დაამარცხა. სპორტულმა ტრანსლაციამ კი არხზე მილიონობით მაყურებელი დატოვა, რაც პირდაპირ აისახება ცერემონიის სტარტზე არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. კი შოუს გახსნაზე მადონას პერფორმანსის დროს მაყურებელთა რაოდენობამ პიკს მიაღწია და 16 მილიონსაც კი გადააჭარბა. 23 წლიანი პაუზის შემდეგ პოპის დედოფალმა შოუ გრანდიოზულად გახსნა, მან სცენაზე საბრინა კარპენტერთან და ასევე ჩარლი XCX-თან ერთად იმღერა. ამავდროულად წლევანდელი ცერემონია გამორჩეული იყო ახალგაზრდა აუდიტორიის აქტიურობითაც. 18-დან 49 წლის ასაკის კატეგორია უყურებდა და ამ კატეგორიის ჩათვლით ასაკობრივ კატეგორიაში დაახლოებით 3 მილიონი მაყურებელი შევიდა. შოუმ საუკეთესო შედეგი აჩვენა 2018 წლის შემდეგ, ხოლო 25-54 და ასევე 18-დან 34 წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჯგუფებში 2019-2020 წლების შემდეგ ყველაზე მაღალი რეიტინგიც დააფიქსირა. სარეკორდო ციფრების გარდა ცერემონია მუსიკალური მრავალფეროვნებითაც გამოირჩეოდა. განსაკუთრებული ემოციური დატვირთვა ჰქონდა ორ სპეციალურ ნომერს: Casey McGrave-ს სცენიდან პატივი მიაგო Dolly Parton-ს, ხოლო Rain, Teddy Swims-მა და ასევე Sombrm, Adam Lambert-მა და სხვებმა George Michael-ი გაიხსენეს MTV-ის მუსიკალური დაჯილდოების ლევანდელმა დაჯილდოებამ. დამტკიცა, რომ სწორედ ჩერჩეული ვარსკვლავური შემადგენლობითა და მასშტაბური სანახაობით ტრადიციულ მუსიკალურ დაჯილდოებებს კვლავ შეუძლიათ მილიონობით ადამიანის ერთად შეკრება და ეპოქალური მომენტების შექმნა.
1: რეკლამა. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას.

ჯეისონ დერულო ამჯერად ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს აგრძელებს ამონებით საოგზაზე ტრეკი რომელიც აკოთ ხშირად არის გაჟღერებული ჩვენს ეთერში ამბავი ასეთია რომ ეს ნამუშევარი კონკრეტულად პანდემიის პერიოდში დარელიზ და პირველად და მოხდა 2020 წელს მისი ასე ვთქვათ საქვეყნოდ გაზიარება და ამ ნამუშევარმა დღესინათლე სწორედ რომ ამ წელს იხილა Take You Dancing სახელწოდებით 2020 წლის 21 ივლისს გამოვიდა Atlantic Records-ის ლეიბლზე. სიმღერის ხანგრძლივობა კი ესეთი არის საკმაოდ მოცულობითი, რომ თქვათ, ეს იყო პერიოდი, როდესაც COVID-19-ის გამო კლუბები და კონცერტები ფაქტობრივად გაჩერებული იყო, ამიტომ სიმღერის იდეა ცოტა ირონიულიც კი იყო ცეკვაზე, შექმნილი ჰიტი იმ დროს გამოვიდა, როდესაც ადამიანებს ცეკვაზე წოლობები ყველაზე მეტად ენატრებოდა. წარმატებული იყო ნამდვილად ჩარტების კუთხითაც, ამიტომ რომ სიმღერა UK Single Chart-ის ნომერ 17 პოზიციაზე განთავს და მალევე გამოსვლიდან სხვა შორის ასევე Irish Single Chart-ის ანალოგიურად მე-7 პოზიციაზეც ავიდა UK-ში სიმღერამ 19 კვირა გაატარა ოფიციალური სინგლების ჩარტში და 5 კვირის მანძილზე მოხვდა ტოპ 10-ში ბრიტანეთის სტრიმინგ ჩარტში კი საკმაოდ კარგად იმუშავა მე-9 პოზიციამდე ავიდა და მთლიანობაში 41 კვირა გაატარა ამ კრებულში ანუ ეს არ იყო უბრალოდ 1 კვირის ვირუსული ჰიტი სიმღერამ რამდენიმე თვის განმავლობაში შეინარჩუნა ჩარტული სიცოცხლე ასე რომ ვთქვათ

შორის ამ სიმღერას მხოლოდ ერთი ავტორი არ ყავს და ეს არ არის მხოლოდ ჯეისონ დერულო. ყავს რამოდენიმე ავტორი, მათ შორის თიმუ ბრუნილა, ისევ როგორც ემანუელი და იმანი, და მასთან ერთად სარა კირაკოუ და შაუ ჩარლსი პროდიუსერებით, სწორედ რომ ბრუნილა და კირიკაუ იყვნენ. და კიდევ ერთი პატარა მუსიკალური დეტალი ამ თემასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე მიმომხილველმა სიმღერის მელოდიურ სტილში ჩალი ფოთის attention-საც კი მიამსგავსა ჩალი, რომელიც ძაფუმი ისო ცოტა ხანში იქნება სიმღერის დასრულებისთანავე გაჟღერებული. ეს ჩემი არჩევანი არ იყო, ეს უბრალოდ ასე დაემთხვა. სპეციალის Take Your Dancing 2022 წლის Afro Music Awards-ზე იყო ნომინირებული კატეგორიაში Most Performed International Rookie. და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ეს სიმღერა საბოლოოდ შევიდა დერულოს 2024 წლის ალბომში New King სახელწოდებით, მიუხედავად იმისა, რომ სინგლის სახით ჯერ კიდევ 2020 წელს გამოვიდა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

მაგრამ ჩახება ჩარლი ფუტს ვერ გავუშვებდი და ვერ დასრულდებოდა სიმღერა ისე რომ ამ ტრეკზეც არ მოვაპარაკა რადგან ასე დაემთხვა რომ წინა სიმღერის მსვლელობისას ჩვენ მოგვიწია ჩარლიზე საუბარი ძალიან ფომი ეს კონკრეტული ნამუშევარი საინტერესო სიმღერა არის უდავად განსაკუთრებით იმიტომ რომ ის არის კონკრეტულად იმ პერიოდის ნაწილი როდესაც ჩარლი უკვე attention-ით და how long it ძალიან წარმატებული იყო და მაგ პერიოდში გამოვიდა ეს კონკრეტული ტრეკიც ძალიან ფომი 2018 წელს მოვისმინეთ 15 მარტს და იყო ჩარლის მეორე სტუდიური ალბომის მესამე სინგლი. სიმღერაში მონაწილეობს ამერიკელი R&B მომღერალი, R&B რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მიმართულება და მიმდინარეობა არის და არ მბეზრდება ხოლმე ამაზე ყოველი ეთერის დროს ხაზის გასმა. ალბომი საბოლოოდ 2018 წლის 11 მაისს

მოვიდა 55 პოზიციაზე. საბოლოო ჯამში დიდ ბრიტანეთში ოფიციალურ ჩარტში 12 კვირა იმყოფებოდა, რაც არც ისე ცუდი შედეგი არის. ამავდროულად ამერიკულ mainstream top 40-ში რადიო ჩარტში საკმაოდ კარგად იმუშავა და 19 პოზიციაზე ავიდა. კომერციული თვალსაზრისით, ასე რომ ვთქვათ, შედეგი ქონდა კარგი. სიმღერას მიენიჭა რიას პლატინიუმის სტატუსი შეერთებულ სტატებში. ხოლო ასევე პლატინის სერტიფიკატები მიიღო ავსტრალიაში, ოქროს კანადასა და იტალიაში.

0: ფაშორის გაყენდობის და ჩამოტვირთების კუთხით ანალოგიურად ვერ ვეტყვით რომ ისეც წარმატებული იყო როგორც ეთენშენი, მაგრამ ნამდვილად არ დაეწუნება კომერციული ფინანსური მდგომარეობა სამ კონკრეტულ ნამუშევარს. სიმღერა ნამდვილად მელოდიური არის და ჩემს გემოვნებასაც მიესადაგება. ამიტომ პოვა ნამდვილად დამსახურებული ადგილი ჩემს პირად პლეილისტში თავის დროზე.
1: ის ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები. მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქმწვანეში, შავში ან მუქლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული. აი, Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
17: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლე. ახლით იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ხოლ გიბრუნდებით რომ ამინდის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ელოდება უნალექო ამინდი. რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: პლუს 20 გრადუსი სითბო თანაბრად დაფიქსირდება ბათუმში, ისევე როგორც სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში. რაც შეეხება მესტიას, მხოლოდ 10 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, 17 ოზურგეთში, 21 კი ველოდება ფოჩი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე უნალექოდ ჩაივლის ანალოგიურად, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში ახალციხეში 16-ს, 15-ს მიაღწევს ბორჯომში, 17 გორსა და თელავში 14 ცხენილში, როსტოვსკი 20 გრადუსი ველოდება. დედაქალაქზე, სადაც აირის მაქსიმალური ნიშნული დღისით 19 გრადუსს გაუტოლდება, დღე უნალექოდ ჩაივლის.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი.

0: წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ERM სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

ამჯერად კი ლილნას იქსი ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათში უერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. საეთროსოდეში თქვენთვის განსაგრძელებს მუშაობას და იცით რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ტრეკი ჟღერს ახლა ავტორადიოს ტალღაზე Old Sound Road სიმღერა სახელწოდებით. თანამედროვე პოპ მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე უშუალო წარმატების ისტორია აქვს ამ ნამუშევარს. სიმღერა რომელიც ახალგაზრდა არტისტმა თითქმის მინიმალური ბიუჯეტით ჩაწერა ინტერნეტში გავრცელდა ვირუსულად და გახდა ჰიტი. შემდეგ კი ბილბორდის ხელი ასეულის ისტორიაში დაამყარა რეკორდი და სხვა შორის ამაზე ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენი სადაც საუბარი ეთერში. ტრეკი გამოვიდა 2018 წლის 3 დეკემბერს. შემსრულებელი Lil Nas X-ი გახლავთ. ჩაიწერა ატლანტაში და რემიქსი Billy Ray Cyrus-თან 2019 წლის 5 აპრილს შედგა. თავდაპირველად სიმღერა დამოუკიდებლად ინტერნეტის საშუალებით გავრცელდა, მოგვიანებით კი მას Columbia Records-ით შეუერთდა და სიმღერა ფართო საერთაშორისო აუდიტორიამ

განსაკუთრებული სემპლი არის, რომელიც ეკუთვნის ჯგუფ Nine Inch Nails. პროდიუსერმა ჩანაწერის ფრაგმენტი შემდგომ მოგვიანებით უკვე გადაამუშავა, დამატებითი ბასის ხაზი და დრამები შექმნა ცოტათი განსხვავებული ბიტი, რომელსაც ძველი country-ის მუსიკის თანამედროვე hip-hop-ის შერწყმის ეფექტიც კი აქვს. მოგვიანებით სემპლის გამოყენება ოფიციალურად შეთანხმდა ჯგუფთან, ჯგუფის კონკრეტულ წევრებთან, ტრენდ რეზნორთან და ასევე ატიკუს როსთან. თუმცა ამით არ მინდოდა ამ სიმღერაზე საუბრის დასრულება, იმიტომ რომ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ნამუშევარი. ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე იმყოფებოდა 19 კვირა და ეს არის არ ვიცი უპრეცედენტო შემთხვევა, ნუ ყოველ შემთხვევაში

გამოწვეული რემიქს ვერსია მრიას მიხედვით 14 გზის პლატინის სტატუსი მოიპოვა რეკორდული 19 კვირის განმავლობაში Old Town Road Billboard-ის ხელი ასეულის სათავეში იყო მან გადაასრო მერაია კერის და ასევე Boyz II Men-ის One Sweet Day-საც ისევე როგორც სხვა ტრეკებსაც Justin Bieber-ის Despacito-საც და ორივე მანამდე 16 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა 2020 წლის Grammy Awards-ზე სიმღერამ ორი ჯილდო მოიპოვა. Best Pop Duo Group Performances კატეგორიაში როგორც

ბილი რეი საიროსმა Best Music Videos კატეგორიაში Old Sound Roadმა Official Movie-მ ეს იყო Grammy-ს პირველი გამარჯვება როგორც Lil Nas X-ისათვის, ისევე ბილი რეი საიროსისათვის. 2021 წლის იანვარში კი Remix-ის სერტიფიკაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 14 გზის პლატინამდე გაიზარდა, რაც იმ დროისათვის რეის ისტორიაში სიმღერის ერთ-ერთი უმაღლესი მაჩვენებელი იყო.

გელი უნასიქს მამ დროს მხოლოდ 19 წლის ასაკში მოახერხა ხოლო წარმატების მოპოვება 23-ად მისი პირველი დიდი კომერციული ჰიტი და კარიერული გარდატეხა იყო ასე რომ თქვა სიმღერა თავდაპირველად დამოუკიდებლად გამოვიდა კოლუმბია რეკორდსის მეშვეობით და ამ რეკორდსის ჩარტმა მოგვიანებით მისი გავრცელება გაზარდა მნიშვნელოვნად რემიქსების მთელი სერია შეიქმნა ბილი რეი საიროსის ვერსიის გარდა გამოვიდა სხვა ვერსიებიც მათ შორის იანგისა და მეისონ რემსის მონაწილეობითაც ასევე BTS-ის RM-თან და ჩაწერილი არის Old Town Road-იც.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო то хази срулат фарос небесмери масштабиса და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ძრემლი როგორ დაგდის ხوارად რავქანა განშორების ხანძარს ახლავს ერთგულება ძებნის როგორ ამიბლიე თავგზა როგორ ამირი

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: You shot me

0: step by step what you give me that step by step I
1: реклама პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთიფცეში.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53. 2

0: ამჟამაში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით და ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათლასია მონებით ალოგზაზე. ზუსტად 19 საათი და 16 წუთი შესრულდა. საქართველოში მინდა რომ მაილი საიროზე ვისაუბროთ. მაილის მეათე სტუდიური ალბომი ბას სახელწოდებით გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში ბილბორდ 200-ის საუკეთესო ალბომის პირველ პოზიციაზე მოექცა. რელიზის პირველ კვირაში შეერთებულ შტატებში ალბომმა 61000 ეკვივალენტური ერთეული დააგროვა. ამავდროულად ბას საკულტო ჩარტში მაილის მეექვსე ნომერ პირველი ალბომი გახდა კარიერაში. საგულისხმო არის ამ ყველაფერთან ერთად ისიც, რომ ბოლო 13 წლის მანძილზე ეს მომღერლისათვის პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ბილბორდ 200-ის სათავეში მოხვდა. წინა აღიარება კი მას წელად 2013 წელს ალბომით Bangers ხვდა. მუსიკალური კრიტიკოსები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ეს გამარჯვება მომღერლის კარიერაში ახალ ეტაპს აღნიშნავს და კიდევ ერთხელ უსამსხას მის სტაბილურ გავლენას თანამედროვე პოპ ინდუსტრიაზე. დეტალები ვებზე fortuna.gz-ზე შეგიძლიათ მომეხილოთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 19 საათი და 17 წუთი შესრულდა. საღამომში დაბეს.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გებრონდებით. ხვალინდელი დღეს პროგნოზ რაც შეხება კიდევ ერთხელ უნდა გაგიზიაროთ და გითხრათ რომ დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდის სოხუმს, ზუგდიდს, ქუთაისს და ბათუმს თანაბრად 20 გრადუსი ელოდება. მესტია საათი 17 ოზურგეთში 21 კი ფოთში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო 16 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომში 15 არის აღნიშნული, გორში და თელავში 17, ცხინვალში 14, 20 როსტოვში ვარაუდობენ. რაც შეხება ჩვენსა და ოქსაირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 19 გრადუს გაუტოლდება, დღე უნალექოდ ჩაივლის.
3: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც მინდა

თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
13: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
14: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
15: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
16: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
17: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოთეთრში. საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალებაა. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაში საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%-ით. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯი საშუალოდ 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
16: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
17: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
21: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეგებს.
22: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
23: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ველგან, სადაც საქართველოა.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასებით გიბრუნდებით და მინდა რომ 00 ურთიერთობის კიდევ ერთი მორიგი მუსიკალური საათი დავასრულოთ 00 მე და თქვენ. რაც შეეხება ღირებულებებს, ქსელში გადანაწილდა ასე რომ პეტროლში თუ თქვენ დღეისთვის საპირებთ რომ შეიძინოთ სუპერ ღირებულება დაგხვდებათ 4.56 თეთრი პრემიუმის ფასი 4.16 ევრო, რეგულარი 3.88 ევრო, დიზელის საფასური კი 4.99 თეთრი ადგენს. ლუკოილის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4.55 გახლავთ, პრემიუმის საფასური 4.15 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი 3.90 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.92 თეთრი.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილი აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
4: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფანტაზიაში ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. მინდა რომ გერმანიაზე ვილაპარაკოთ. გერმანიამ პირველად წარმოადგინა კონკრეტული ეროვნული გეგმა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 2055 წლისათვის ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და ნახშირის გამოყენება ეტაპობრივად უნდა შეწყვიტოს. შესაბამისი გზამკვლევი გერმანიის მთავრობამ უკვე დაამტკიცა და ის ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, შენობებისა და მრეწველობის სექტორებში წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების შემცირებას ითვალისწინებს. გეგმის მიხედვით გერმანია განსაკუთრებულ ყურადღებას განახლებადი ენერგიის განვითარებას დაუთმობს. 2025 წელს განახლებადმა წყაროებმა ქვეყნის ელექტროენერგიის დაახლოებით 55% უზრუნველყო, ხოლო მთავრობის მიზანია ეს მაჩვენებელი 2030 წლისათვის მინიმუმ 80%-ამდე გაზარდოს. ამისათვის კი დაგეგმილია მზისა და ქარის ენერგიის ახალი სიმძლავრეების მნიშვნელოვანი გაფართოება.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 20 საათი და 10 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა.
3: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებულ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის მოსაოდნელ პროგნოზს, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოს, სინოპტიკოსთა ვარაუდით, დღის განმავლობაში ელოდება უნალექო დღე უმეტეს რეგიონში, სოხუმს 20 გრადუსი ელის, ქუთაისის ზუგდიდისა და ბათუმის მსგავსად, 10-ის 17 ოზურგეთს ფოთშიკი, არის ტემპერატურა 21 გრადუსი, გაუტოლდება აღმოსავლეთ საქართველოს უნალექო ჩაივლის 16, ახალციხეში, ბორჯომში 15, გველოდება 14, ცხენოსში, გორსა და თელავში 17, 20 რუსთავსელის და რაც შეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 19 გრადუსი, გაუტოლდება დღე უნალექო იქნება.
1: რეკლამა.
2: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესეს ხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
2: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყვითელ ამბებზე მინდა ვისაუბროთ, რომელსაც დასავლური მედია გვაწვდის, რომ დიორის ჩვენებამ პარიზის მოდის კვირეულზე მოლოდინს ნამდვილად გადააჭარბა. ისტორიულ დუილის ბაღში გამართული შოუ არა მხოლოდ მომავალი წლის გაზაფხულის უახლესი კოლექციის პრეზენტაცია და არამედ მსოფლიო დონის ვარსკვლავების ნამდვილ პოდიუმად იქცა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენების წინარი ყოველთვის მიუთითებს ბრენდის სტატუსზე, მოდის სახლის კრეატიულმა დირექტორმა ჯონათან ანდერსონმა უდაო შეძლო ერთ სივრცეში თანამედროვე კულტურის ყველაზე გავლენიანი სახეების შეეკრება, რადგან იქ ნამდვილი ვარსკვლავის ცვენა იყო. შოუს მთავარი სენსაცია გახდა რიანა, მან საზოგადოება კიდევ ერთხელ გაოცა თავისი თამამი და ექსცენტრიული სტილით, რითაც ყველა ფოტოგრაფის ყურადღება ნამდვილად მიიპყრო. ვარსკვლავურ სტუმრებს შორის ასევე იყვნენ ჯენიფერ ლოურენსი, კეით მოსი, მია გოცი, ანია თეილორ-ჯოი, როზალია და სხვები. თუმცა რაც შეეხება რიანას როგორც არტისტი, ზოგადად ძალიან მიყვარს მის შემოქმედება და არა მხოლოდ ჩემთვის ერთ-ერთი კარგი ტიპია, მაგრამ რაც შეეხება მის ვიზუალს, არ ვიცი რატომ ახრთოვან ესე ძალიან ამ მოდის კვირეულზე ჩემთვის ცოტა არ იყოს და გასაოცრად ცუდად გამოიყურებოდა. თუმცა როგორი ინდივიდუალურები ვართ ადამიანები, ვინ როგორი თვალით აღიქვას კონკრეტულ ადამიანს. ნუ ჩემთვის ეს იყო უგემოვნების ფესტივალი, კონკრეტულად რიანას ჩაცმულობას გულისხმობდა, ცოტათი მიყურს ხოლმე, როცა ამბობენ, რომ ძალიან კარგად გამოიყურებოდაო, არ ვიცი. ალბათ ჩემ შეპრობა პარიზის მოდის კვირეული 28 სექტემბერს დაიწყო და 6 ოქტომბრამდე გაგრძელდება კვირეული 2027 წლის გაზაფხულის აფხულის ქალთა მზა ტანსაცმლის კოლექციების წარსადგენად იმართება.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: რაც შეეხება საწვავის ფასებს, აქვე ვისაუბროთ ღირებულებებზე. ამჯერად პორტალის ქსელში არსებული ფასების შემდეგნაირია: სუპერის შეძენა შეგიძლიათ ლიტრზე 4.84 თეთრად, პრემიუმის ფასი 4.4 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.84, ევრო დიზელის 4.79, გალფის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4.59-ია, პრემიუმის ფასი 4.27, ევრო რეგულარი საფასური 3.87 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.77 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დაჯილდოებაზე და შეტანილ ახალცვლილებებზე მინდა ვისაუბრო, როდესაც ჩაპელ რუანი 2025 წელს საუკეთესო ახალი შემსრულებლის კატეგორიაში გრემის მისაღებად სცენაზე ავიდა, სამადლობელი სიტყვის შემდეგ ლეიბლებს მოუწოდა საკუთარი არტისტებისათვის ღირსეული ანაზღაურება და ჯანმრთელობის დაზღვევა უზრუნველყოთ. შემდეგ მცირე პაუზა გააკეთა და განსაკუთრებით გაუსვახაზი სიტყვებს დამწყების შემსრულებლები. დღეს ეს ტერმინი მუსიკალურ ინდუსტრიაში სულ უფრო ფართო მნიშვნელობას იძენს. ამ ტენდენციას ხმის ჩამწერი აკადემიაც გაყვა იმ ნიში. გრემის 69 ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე ამოქმედებული არაერთი ცნობილისა და ახალი კატეგორიის პარალელურად აკადემიამ საუკეთესო ახალი შემსრულებლის საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაანონსა. კერძოდ გაიზარდა იმ შემთხვევების რაოდენობა, როდესაც არტისტის ან ჯგუფის ნამუშევარი კატეგორიაში განსახილველად შეიძლება 3 წარდგენის ნაცვლად ახლა 4-ჯერ იყოს ნომინირებული. აღსანიშნავია ისიც, რომ ცვლილებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ლევანდელი პოტენციური ნომინანტების სიაზე. ელა ლენგლი ერთ-ერთ სავარაუდო კანდიდატად განიხილება. მისმა სიმღერამ Chosen Texas, რომელსაც ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველი ეთერის მსვლელობისას საუბრობთ მე და თქვენ, Billboard-ის ხელი ასეული სათავეში რეკორდული 24 კვირიანი მაჩვენებელი დააფიქსირა. ახალი წესების გარეშე კი ის ამ კატეგორიაში მონაწილეობას ვერ შეძლებდა. იგივე ეხება Megan Moroney-ს, რომლის ალბომი Cloud Billboard 200-ის სათავეში მოექცა და ნიუ-იორკულ ჯგუფსაც გისაც, რომლის გამოსვლებიც მსოფლიოს მასშტაბით არაერთ მნიშვნელოვან სცენას ითვლის, მათ შორის დიდ ფესტივალებსა და ასევე Saturday Night Live-საც. რუბი მარშანის განმარტებით ხმის ჩამწერმა აკადემიამ კატეგორიის აღწერილობაც შეცვალა, თუ ადრე კრიტერიუმში საუბარი იყო არტისტებზე, რომლებმაც აღიარებას მიაღწიეს, ახლა ყურადღება გამახვილებული არის მათზე, ვისაც მნიშვნელოვანი კულტურული და საზოგადოებრივი გავლენა აქვს ინდუსტრიასა და მუსიკალურ სივრცეზე. აკადემიამ საკვალიფიკაციო პერიოდის 1 წლით გაზრდის მიზეზად არტისტის განვითარების იდეა დაასახელა. ეს პროცესი მუდმივად იცვლება, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც მსმენელი ახალ მუსიკას სულ უფრო მრავალფეროვანი გზებით ეცნობა. დღეს შესაძლოა არტისტებს უფრო მეტი დრო და მეტი რელიზი დასჭირდეთ, რათა იმ გავლენას მიაღწიონ, რომელსაც განახლებული კატეგორიის აღწერა ითვალისწინებს. წელს ასეთი არტისტების მაგალითები არიან: Slater-ი 2019 წელს Charli XCX-ის ტურნეს შეუერთდა, თუმცა დიდ წარმატებას მხოლოდ ამ გაზაფხულზე მიაღწია საცეკვაო პოპ ალბომით Worst Girl in America, Don't to Live. It's list დასაწყისში Billboard 200-ის სათავეში პირველად მოექცა კარიერაში მეხუთე სტუდიური ალბომით. ასე ვთქვი.

0: წარმატებას წლების შემდეგ მიაღწია მისი სადებიუტო სინგლის Three Nights-ის გამოსვლიდან 7 წლის შემდეგ არტისტმა კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუსიკალური წარმატება მოიპოვა და ოქტომბერში ახალი ალბომის გამოშვებისთვის ემზადება. ასევე კრიტერიუმების ცვლილება მნიშვნელოვნად აფართოვებს იმ პოტენციურ არტისტთა წრეს, რომლებსაც ნომინაციის მიღების შესაძლებლობა აქვთ. საუკეთესო ახალი შემსრულებლის კატეგორია კი არტისტებისათვის როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში გრემის დაჯილდოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კატეგორიად ჩამოყალიბდა. განსაკუთრებით ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პოპ მუსიკის ფარგლებს გარეთ მოღვაწე არტისტებისათვის გამარჯვება სწორედ აისახა სწრაფად, რომ ვთქვათ, როგორც კარიერაზე, ისე მუსიკალურ შედეგებზე. მაგალითად 2017 წლის გრემის ცერემონიაზე ჩენზი რეპერის მიერ საუკეთესო ახალი შემსრულებლის ჯილდოს მიღების შემდეგ მომდევნო კვირაში მისმა სიმღერებმა ლუმინეიტის მონაცემებით 38 ნახევარი მილიონი ოფიციალური სტრიმი დააგროვა და წინა კვირასთან შედარებით 103% გაზრდილი არის. ასეთი არის ამბავი, რითიც ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი საათი გავხსენით მე და თქვენ. გველის მუსიკალური პაუზა და აქვე გველოდება რუბრიკა ავტოსთორი თემასთან ერთად საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ავტომობილებს.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 5 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური Jaguar-ის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ Supercharger-ი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქმწვანეში, შავში ან მუქლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული. აი, Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: Aversi, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Avers და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Aversi.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 500 500. მოასარი სანამ დროა.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-80-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi
0: 2-88-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის ელოდება უნალექო დღე უმეტეს რეგიონში სოხუმს, ზუგდიდს, ქუთაისსა და ბათუმს 20 გრადუსიელი, 10 მესტიას, 17 ოზურგეთში, 21 კი ფოთში პროგნოზირებენ. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უნალექო, ახალციხეში 16, 15 ბორჯომში არის აღნიშნული, ცხინვალს 14 ელოდება, გორსათაფელოს 17, როსტოვში კი 20 გრადუსს ვარაუდობენ. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 19 გრადუსს მიაღწევს. დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების

0: გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გვტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ. 2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი ლორაქსი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის ლორაქსის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი, ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი უაიტი. ლორაქსი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 351 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 70 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა.
1: Na na na na na na na na na na na na going off to make a sneeze.
0: ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

საუნდტრეკის კრებულის ლიდ სინგლი Let It Grow-ა, რომელსაც ესტერ დინი ასრულებს. კრიტიკოსების მხრიდან საუნდტრეკის შეფასება არაერთგვაროვანი იყო. მაგალითად, Hollywood Reporter-ის კინოკრიტიკოსი თვლიდა, რომ კრებულში თავმოყრილმა ვერც ერთმა სიმღერამ ვერ შეძლო ბოლომდე გადმოეცა რეჟისორის სურვილი. იყო მეტად ისტერიული და ხმაურიანი, ვიდრე სცენარზე მორგებული.

All Music-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს კრისტოფერ მორგენმა კი განმარტა. თავარი სიმღერები, ისევე როგორც თავად ფილმი, დივერსიული და სულელურია. თუმცა განსხვავებულად შეაფასეს ფილმის საუნდტრეკთა კრებულის მეორე ნაწილი, სადაც ჯონ პაუელის ორიგინალურ სიმღერებს ვისმენთ. ამბობდნენ, რომ ნაწარმოებებში ნამდვილად იგრძნობოდა ჯონის ძველი სკოლის ორკესტრული დიდებულება, გამოცდილება და ოსტატობა, რამაც საბოლოოდ სასურველ შედეგსაც მიაღწია.

0: რა?
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში.

0: მადლობა ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. ზუსტად 21 საათი და 29 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ სანამ ერთმანეთს დავამშვიდობებით კიდევ ერთ ამბავზე. ვისაუბროთ რომელიც დრეიქს უკავშირდება. სიახლე გახლავთ. შემდეგნაირი რომ დრეიკი მოკლემეტრაჟიან ფილმ ფომოში გაჟღერებულ აქამდე გამოქვეყნებულ კომპოზიციებს კვირის ბოლოს სტრიმინგ პლატფორმებზე გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ ერთისმა 29 სექტემბერს ქიქის პირდაპირ ეთერის დროს განაცხადა და აღნიშნა რომ სიმღერების სერია სტრიმინგ პლატფორმებზე ხუთ შაბათს 1 ოქტომბერს გამოვა. ფომოს პრემიერა YouTube-ზე 15 სექტემბერს შედგა. ფილმში დრეიკმა მსმენელს თავისი ალბომების Habibti's და Made of Honor-ის ახალი ვიზუალური მასალა წარუდგინა და ასევე არაერთი ახალი კომპოზიცია გამოუშვა. მთლიანობაში არტისტმა დაახლოებით 10 აქამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერა გააჟღერა. ახალ კომპოზიციებში დრეიკი R&B-სა და რეპის ჟღერადობასთან ერთად ქანთრის ელემენტებსაც იყენებს. ნამუშევრებში შედის კლასიკის გაფართოებული ვერსია, ჯენისის რემიქსი და კოლაბორაცია ისთან სიმღერებით Miss My Dog, რომელიც რეპერის EP-ში Cocoon-ში არის შესული. გულშემატკივრები განსაკუთრებით ელოდებიან მოხდება თუ არა სტრიმინგ პლატფორმებზე Don Toliver-თან ერთად ჩაწერილი ჰიტი Cold Shoulder და ასევე Ella Langley-ის რეკორდსმენი ნომერ 1-ი ჰიტის Chosen Texas-ის ინტერპოლაცია, რომელშიც Don Toliver-იც მონაწილეობს.
1: რეკლამა. Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასობაში კერთვანიც უკვე მშვიდობებით ლენი კრავიცი ფლაი სიმღერის სახელწოდებით პიტბული ბონჯოვისთან ერთად უერთდება Now or Never სიმღერით ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს ჩვენ კი შევხვდებით ორშაბათს დილის ეთერში
1: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 21 საათი 45 წუთია
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის

0: life.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ისტორიამ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: Best drive and get-

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-სა და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive. We dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: Mordí la manzana.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: გავიგეთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

Check it to D-Max. Please just rewind and check it to D-Max.

0: მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

happiness and loneliness.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

On y reste sans savoir ce qu'on y fait.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.